sorot of the awe no awe tomi do wizon nami va radio canal FM di ekbe yelini kuda epe ekbe bengi ki asiri ke gwan li pi akpe viku yivu adin gwan mi nyakan ekbe be du kwan mi be nyajodjwa o tanami si gale ke o le blombe o koko journalist de adjo piti toyo ve dedo ave domeni togwa togo be nyakakando pi obe ape to oyona be patrona alo pepe te towa o le biyo so du gbongblo si be wa donu me kuku adodo ede ke ye wa konu me ne du kwa so kudo enu ke joya nti wale be wan togo be du do pe ke pono na me semi no no be enyo gwa le de nu me ne nya kakando to so panko e do ku bana pata pata la me no vinti be afo kuku le me a o gudua enabe o le na tutudo le konu mene nya kakando to kudo ahwa sisi ba kudo titri titi do nenebe e don ko me mpoks denge ba kudo e bula oli a onti pia peve wivwa dengwa do nu pia peve wivwa drengwa be sukulu di toto be wono webe haso si o ame vuvuvu ove le ma sukulu yinuo na sukulu via o le denigma pataji e yala pelo jira onti be Emi ba no hojue na wa o chan.

0: Toto vivi awi no awi to mili se terizia de masonya hunle debe niko mi do dukwa mi be nya jojo mi togo be nya kakando pio be apito ko yo be patrona pepete oti te vivi de do ale ke yo koko awi to rulan ya ovi kojo ajo petito ke le ni tempa tv be reporter ni so meme la ke va ya gbelegere nkuka walebe ke ye oledu etebe azan ke jo dany korobe de pontre bakudo ndi ni dak ke ni basario bakudo konkomba obe azan dudu abe tepe le da sedidi ke ye nyakakando toana pepe tetowa elena olenya be neneye amediole awugbalome ye over soye ajo eye amerika le povile toba wumi ozi yeji be yado ehunde mi eye nene be hwa meke duwa omuna ehwa eko alo wanya hunke nkume enyu obe vehicle banalize eye odo penpen alona eso yingbe domi o blanku vito menaye inyakakando toa ena ole nyabe keye okoko edo hwa mea Yozon kaka sigbe kilometa bla ton vo a ton le fike ye o soya joli agbo. Eye o wak pa se sinodo e inti le mwa be zonzon me le e mwame. Ken bo ho ye ove e daero a vedo me. Ye be mkumi akwato le babla yo de le mwame dangero a vedo me kwa pa o de mwa o joli e ye gbo. A meke we soya jo yo kokove darwa a vedo me a. Ova le de gomena ye yo menu ke nove dan ingbi abe. Yo ho sebebe a Peter Francisco Kosina Pokura ke le nye direktor ne Tempa Express Bakudo ameke do Tempa Tivia. E ye di yo ba lo je do ye yo le di. E nya meke nto yo le di avwa. E yo yo dagba va je ya di. Kudo le kebe nya ya on ti kudo da sedidi ke nya kakando to agbone petete to wa. Ye webe petete be, yo va do e jesi bakudo di madedi, titi, aleke ye, atpase senu wa waro nya kakando oton, ti bakudo mkuvi tete dowe, bakudo wa yo me titi ya, ele ye di duwa, le miyabe duwa miya, mti, kudwe ya nti a petete be, yo site bakudo yo be no sen kote kote aro, no nome wa obe wa waro ra nya kakando oton, ti bale biyobe, wa honu me kuku, ke la do jesi ameko koko nya kakando toa ajo piti toa ni waklo oso ikojo mi patrona egbale wo yoyo ni to gobe dugbo nu graobe waji jeje no no be wo na odo ji trodo nya kakando to eye vivi toa ameko yi na dogbe li to gobe titi na be duo mi a wa no le nkuro wan ti wa be jeje no no be nyonti gbale pe ha sosio ko ri na megbe to be jina ota Bakudo communauté internationale dutato keke wa be wati te do nya yanti ni wachon nya kakando to jili wabe e do wona ome to gobe du do peke pona la mi semi no no kokwe wo wo ha hu to ha hu ameji chonchon le do lele be akpaji kudo assurance bakpaji ya be wakna nya nya na na kudo tutulo ko di nya kakando to wo so kudo e dobali amenoni onti be wona onti to alozin ke pona la me semino no be dodoro an ko be nyo ogbo ko le ho ngbe do me no no so se kwi bo ke ye hihi ko do me gajara opi ko na e bank mondial la e de gato le ngbe do me na dodo opi ke pona la me semino no be nyo ogbo e so ki va ya e o so le ke be nyanya na na ya do eto me ne ameko wo de nanu mene du kome vio ameko nyinya kakando to le grand lume be enu toa me le kebe godua le nyi jajira do wo wo gbakudo titre titi panko mpox deng gbakudo ebola be edole kwe do won wa o bane kabakaba le ameno ne o gbo eye be wu na me chan kaba ni be o mso alodo ame kebe la me le via do wa nti taroji nwa ye nyi be wana nenya kakando to wa munu je eduwa kudo nu ko pogla do ya unti alebe wa benu mededi ya banyi pepe do unti le ahwa sisi nwede do le kebe doyon ti do edwa ele poagbo alo elagbo mu nami eye wagba na nyanyana na ko je gba sogbe ko yin anukwa de ko do nyawo toto be nyanyana na du kon me vio so ne be donwa won ti koku ahiali ameke pona nyaka kamonu be nyawo gbo le la mi simi no no be dodoro an ko ba lo zi amele dudo pe ya be nu me di du
1: ya gbo ba dolele yo kona la manti ni ona do ba la denga enye do ike emu de linana emu ami ona be mustika tigu bi ay des emu ma na gbe te o ya kwa kala hola de e ho den denga bo bo toto vire le o ple atike ti ni gba na be paludisme do ma o do enu re ka bo ga ke a menye do re ka yo nyu e munye emu re ka ye na ne o mu ike na na denga to vo na mu ike na na atike ti a ka na nyi be do mo va nka o je be mi awo e je be na nya ikonji ne watem akpo mi agbo kaba avelia ne mi cho denga ko kwa ele na mi be na nka nya jara mi be ho to ndo na nya be na echi hana la firia e je be na nya pogbo be echi mo ha nya dora ne mua na baba dazi ne baba nya kori nami le alone nya viu yo be mo a hia kokoko be na gidola akpo agbola pe ma pe ma la no koko e nya domu domu amomo lona dona mu domu la be jojo yo ware ne mi cho dolele akple mu domu kple jojo re ke nyu cho wo ne le domu domu a ke maladie o mi ona be dengue pakle paludisme mi la te evite
0: so kudo le kebe do bale amenono onti kabaka babe wona ya kebe po agboro mi adia ame ko ni nkono toni na mi semi no no be nyawa o le bi oso do komi vi o si be wa no mo keke wa no tododo ji eye ne nyanyana na so fioranto gboa wa si wa so do edo o mi alebe Ongba gendo ajeda nyanyana na okudo amefufu be nyanyana na okumule tepi wame. Aweto koku ahiyali etro konume sokudo nenebe dodo vuvu. Kewe wola osoton kpado nenebe duwa obe. Baba nti
1: nemi cho maladie sibe alo dolele sibe mpox mpox a doyo nya an cheche la koronti o klio cho ku viji kaka ve kora fire sere ne le pote pe amanya po ifia dolele momi hone la manti la ten hole la chagbo fa ina mi le desena mobena ne nya bana le igbema iko le pon la mobede an la ku alo la le pobo la yam doleme alo iko le cho e babe avadua la ten mal le doma gonde be doa la onti e bele chouka elena mi bana nya ajagbagba mi akuku tri bana ni mi pon la mobede oku a mahia bana mi acho avada ad bana mi atem agbengle dolele kenye yo yombe mpox nti ikenye nchiche ne le kwela sebe timati bo mati mati yo eto agbanira cho timati yo mi ve bana re be mi a ho nyara konami le duku agbo e ni esesia ali wa wa agbengle domo gbo mi nye ni uko do a hena vana maji a mi nye mi gble o kesele mi kene ni chu viviare ya kakanyama le duku wa sebe na re dolele ale
0: le soje adakpa mi eso ki va ya sukulu vi gbogbodo po jijo kudo wa beji lawo do o mahoma sukulu yinwo na sohe ogba kudo de vi opata so kudo pia pe vi vivo adengwa do nu pia pe vi vivo adengwa be sukulu di toto be wono mi a dodo ya o so do eto mi ale be ne ba ten pe do de vi on ti ni wa to sukulu ajile no no mi nwe to o mi ki won le ke be wona ya to grupo tu fan di eye wa be photo nto ton le kayi a oji eye ameko sukuru vio so revio ko va po gomele nke ki amade be tutu ro ke yo nao le seje ada pa mi bi pa mi a wa weye le ke be nuna na yawo o yina bakudo dodo ke ye so re yo o so do to mi ko yo na be jeunesse en mission pour le développement CMD so do to mi to gbi l'inclivi a di ku premier enon gbedome nane nebe sohio lele kebe wona ya mea webe sukulu vi ko pata oho sukulu yinu soa osu ape amewevi eye benyi jijue manya gbonde na obe kaye o grand format petit format bakudo e tufan me photo le wadi ensemble géométrique règle alu fritrimu e fritemu crayon o e crayon de couleur gomme e mumo kiken ko nyane de vioa o le nene be kita me kenken nya se master jos be nu me de o le ame kwa we swalo do le kebe wona ya me be sukuru vi obe sukuru yi ye me ba fu na we
2: mi ya re mi a do ju jeno do ju ni parce que mi information le fils de vieux va over sur gbe ma gbe de vieux va over ju ju ndru ko ben ko ni va glona wa no do ju na o ji la so do ni o ka mi a cha mi ga o ke mi ni mi de vieux to de vieux pour voir très avant do ko ben mi a ma mi vide et la so do so parce que ma ho de pe ni be de na ro mi ro le fi a ola te tu sukuru ve va ka ye de ka te to la pe ni de vieux ni na nya i wo de ni a so do sa mo a me ko vraiment do mo ya o ba encore il y a mission de battre tort entre d'ignorer au magro de vidpv on y avait nous qui mille voix donc il y avait parole on de capne que les qui sont milan on y avait vieux et que dieu donc des vieux n'y avait kai moi qui me mission le deux c'est le banon donc oui et soukoulan que tu chole bonne un coup de ou pour le fier à son dormi ni année prochaine merci oui classique
0: et nous kenti master jaso non gu dominer nous yadu et meye au dynami va yoa yagun be so heavy ko opo gomele kita obe hoho mi a e joji nawe alegbegbe e veve towa wa oke opo gomele leke be tutudu o chamia opo edoje sibe yo gba pla no vire yo ngu yo be mo kiki be gamio eye yo gba ho sukulu yinu chake lana be yo la sukulu a le no no menu eto a omi mi la se wa do metodu obenu mededu
3: jija gare benina bo oso kaya na he mnya bena kaya ela onde na manglo le mi ela odoro na king bola production so pe na nem le class mi a ndo la plan an subon e do lo pe ko do na mi a ndo la na we benetita nya ko ko la glo na mi a ni matesi ni ma play ni ma nyi
4: be ma da pe na mi a be artiste mi a ko fo gan true fan be ete odan na mi en lo ote be photo de kaya jinami bonne menami donc a mi cha mi di mi a da pe na do jinanta mpo e be na kaya ko mana mi a mla so pe pe va mi a be parent cho play de na mi e mi la so pe ni mi so pe a ne e ko mi les am so a mi la te so bo cho so pe mi la we de mi la kula nu de mi a te ho mi a be blessé mi a ko mi a be blessé ne ane prochaine na mi a ba mi a da pe na us mi di ma da pe na to be la tv a ji ku premier be na ete non
0: Wachan ou bave wonu nana ou ni sobranda ke va yagbe le maison de jeune le vougan. E ye le ni zewe de kagouan ke ye raso souya. E le so soukulu yinouwe le kbedo soukulu vyon ti le nouto wame. E ya le ni novi si lele be afode dena de vi ko ni tue vio. De vi ame manu ame sito o. De vi ko wano kuwa to le cho valo memu le wasinewa e soukulu anwe do wake webe. Sukulu vi alofa de kakudo we aton soho de kakaka ve kodo college gambe sukulu pote e ho pote ko yona be terminal la me vio pata o ho le kebe sukulu yinu obe nunana so haso suya agbo haso suya etanya gande le si yebe gbrona gasia game yenibe de vide kpekpe magba nanyi fifi ke yola rimone be mba po sukulu yinu o ne baso yi sukulu ke lava tuwebe somedo wa tanya ya jiyo no tiro so le kebe konu ya edugbonu gla o mero o prefe o senator alonyo kazmi wa peta o kpo gomele le kebe woname hosi habi nkono to o ifyo o ame nkuta vuvuvu o ko o nyi vobe nuto mebe akame tiwa o va kpo gomele e kebe konu ya be e wo wome ki wwa o sonu dudu o chan sok bodo ne nebe sukulu yinu onti so wo nuna nato heya ne de vio alebe no to sukulu dia adochama wuwe one watemu yisukulu akaka awu enunu ede do sukulu yinu obe nana de demusu de vya do la dunu kengwe la temu yisukulu alakplanu oseni belo kile nyazi peme no to ne ebeneza tute grasa bi rasosu ya edenu meso kudonu kenti rasosu ya esue duwe do kweji lewa afodide ya do da sukulu vio gbole vobe no to amedo
5: de vio wa mwe gome be ka memlo osio wa ongba doa be jeno odoa be jeno nenye be ni wangwa perekapo emijo ingbodome na mebure pepe mvavo wa elati akoji enuke mwanyana mibe epesia pe amile ngodo mena de vio ayo si bere ke na kata minya skolo di toto mile skolo vio hia nko yo be kite skole e fiambe e mo subo nke be hia ni skolo vi be lagbe so skolo so hore kaka kaka so yi terminal kwa ka e bic gom crayon de couleur des règles couverture kaki ensemble géo non on a pété à mon arrivée on a eu mi on a eu school horé pepe kutum ke be hia horé kavion ko hia horé vion ko hia kaka so y terminal ne mi on a eu lu dube nu ole mesi bere ke minyo obe sako balo mu non ateo elam mebe de vion y school ne wa kala mu ne wa nyam non gu nu wa rekola wa la kala prora dung pe ke mbe la kala mu ena e lu dube nu cha non eme van lu dube nu amoy gomme be rentre scolaire po minane wetriton de vion honan gu Alebote no menye to ami ai skolo a planwanya eta do jinu ke le miasi ali miate nkoi
0: vo be prefet Jérôme Kokou Legede e wonaya e do jijueni e be do akpe ne ameko do hasusu ya soli wole ke binu nanana sukulu vyo kudo ndudu pata mila se e be nu medu dede o sokudo nke be poso Haso siabe nunana ya wo nti.
6: Hacho chwe yoyo na be ebenize chute grasa. Ele miyakbo pe ame wide ke sonwe ya. Pe ame wide ke ma je gomme ple juo. Ekbe ya vivyo subone. Kona skul vyo. Ekple na ho banle no. Tona kakino. Nano undudu. Pe ya kpata. Pe blibu ya kpata ji. Ekbe ya nyotomikbo. Miwa yo vivyo baba. Wa eninu nwide ne mibe. Le peuple le miabe vionti no be chomo na banyo e yena e mia mayo ni etuabe akamotio aloti do atepia mi dengbe do ne ale ke be ona wa ni mon popo na mi futuro ne miabe vio be no akola no wa o no tepo e ke betam susu yo na le ke be hatu tu an ntia o ten po mo vava miabe vio a o be chomo ye jran le do miabe vio unto na de ko miabe jua be chomo jran le do wa bi mo popo bi mi gbato apegan de ne bi do yo pata on bele a le popo le ti du do ati e ke bo ta do jin yo mi abo ju pro la bu to a to fo so si na nya si gbe lo se ku do de vi on ti a ta do jin wa ten e po mo fa fa le mi abo e vu to ame
0: ame ko po go mi le le ke bi nu na na bi ho ho mi a enyi jiju e ma nya gbon de to na wo eye o do ape ne ebeneza tutte grace bi rasusua le jiju popo kudo awuya ya tonke de mi bi yo chan yo la to sukulu ajigba kudo aminu amesi to o si gale keye bi ji ani ni nyase wa do mi to do ko ko kaye kudo ndudu obe apedodo na asosuya
7: asosuya de benezia apo kunya do ko sia popo no wa mana sukulu mo de bi na wa yin nya akplan ala kunji yin ji chaw lu mi pye mo nya kunji ni to so be
8: I don't know what I'm doing. Ne ba iba ngbo aka po mi ale mi le ne ga to oja wu ale mi wo fe an be ne ga to oja wu ni ma ba uno ze a pe ko nyaga to do ni
0: mi le du kwa me be enya jojo o mi le radio canal fm ji mi jo le vogan mi apudu ne mi ajo idanpen funwa unicef le kado do mi gba kudo ameko nana hin le funwa osu edo wa do koji be nke kedu pe poto Eye sukulu viola to sukulu piakpe vivivu adengwa donu piakpe vivivu adengwa to adi. Ke webe UNICEF veve nyenye de le na wa otambe de vio wakbo sukulu yinu. Ye olo nenebe kit skule. Olo edowo nu kwe chicha ola zan. Laten sofyo nu sukulu via wo. Eye sukulu pak ole dankpen be prefeture ame. Bekodo keran be prefeture ame a. Oto waji eyo sonu nana ya ona sukulu yokudo eke irapelo chicho chanchi watemu wole kebe eno fiofio nyuede. Nyagbron be UNICEF be dodo ya ema kaye na sukulu visi be akpe ama sirike nene eye sukulu be enu fiofion be nuwa e gomeje sukulu blane vo enyi wa wepo gomele ne nebe nuwa be horo me eye jaden danfan lwa bozukpo fiora otoa wa tianwe aden o wonu nana ke weje gba so gbebe ticho wa zan so fionu de viawo eye college amewo wo chon po gomele nunana yo kenkemi nya do eje sinami kube do nu yo pata kiye oso ya e sukulu beji popi oko yona be inspection o bakudo sukulu pa vuvuvu kule nutuwa miwa oho nene be enuwa o yebe nye jijue manya gondi na o milase patibu yu kironga enye director de kabine ne minister de l'education nationale eye denu meso kudo nunana ya o kusova kpebo wanti ya unti e konu wawo ya o bayi eji ne devio watem planu wanyi edome si dodu tuna woto keye o wone kokokwa devinyonu vi amewo kewe wodo nywe de lese pepia kpeve wivwa dengon to amia oho bursa e penado devio nti subo ne watem sonu wanti de wabe sukuru be mozonzon ome ameko oho leke be bursa sukuru vinyonu vi amewo wa nyase wado metodo tombe nume dede ovo ale franse ovo be egbedo to ogbo e ya di mi na du alo tero na mi ne du kwa me be nya jojo vovo ke we no mi asi na mi egbe kuda ke le ni epe pe be ngi asi le ke gwon le pia pe vi pou mi voix de gwon mi se Teresia je de ma sonya.

no lag bear, or my brother, Masrono. Lasrono quay. No baby, Masrono, and no sosran to lava too. Be evadovo. I go in back of baby, Masrono, and then the vajorigia, or lag blabo, nuy and a day monu gentianer. Maw ya te into into a lack of war daily me. O cook baby, Masrona. Nso sranto vazin bo drag mare bo voema ba yasron sileke jene ya bio so ma ogba bene na mi la me sen mi aten so no so azon li le nso srame enu ko mi le sro ya ten no po ale dele me anyi gbaji no no sen vale bobore le ma obe nkume no nto bene no bobore ni ala no bobore no no bene sen elagba sen no a hihe me ya ya sron le ma o ga ben come ne ne beni ne yin to ema mi va ni gbaji ari sari la o mi ni va ni gbaji mi mu ni nde pe wo to la ni gbaji mi agbo fifi be mi ni nde wo to ke ne mi we a elana be mi magba ku gbere wa mu le te ko e ku ya le da a ke je be mi a o nyu mi a so nko nyu igblede eje be mia onyi ka me ne mia be ku gbe vadoa amo benu hala ten plomide te be nyi toa nu kaye nana be gado mea amado nonanyi po ke omu nyana enu ke lewo wo ya te be gado me lea olapo be amedela nanyi po olabo ame antoke ken tina po blena konanwa eye le po egbe aleka nukele we anya zirka be ame ke lanyi po nenea yebe klan mu lemo yebe klan edevole ame anti kwa elana be ntila la nanyi po kaka va sere gemene e tro clan va trova e ntila mea louvoin trova ntila mea kengbe agbebe gbogbon bubu lagba tro do amea me yo la po la tonu vovo agba tonu koko atopo titi atobe nu ramamo wo kene amea be clan mu lemo wa nene be la jona de jema one be clan lemea kasia gamea la no po jijo le roku me ame be clan manu ame mea yehe na vabe garo mea mi nana ikpo nene be jode mea ele memle dagbe vio me subo ble we trido me be jiji me towa ele owa me subo kado me lava o lakbo la na ikpo oma fana le wadoko me oma hayana le wadoko me anyabe wabe lupon atera le wanti vire yehe na vabe ame yo ona mami be konwa o dona nu rero e yana ngble kade me vayi be ame sia me ke gbe ten wona gbogbon me be doa ela dongbe mawu dola ko yona be Gabriel e ye nyi mesaje ye be kola rebe nyi ame sia me leji be ya no kade do me ku gbogbon de ne gbogbon ne ponu ponu alone gbogbon ne to eji ne aten so odore na me gbeto la yin gbaji va hafiola wo dore le gbogbon de be nkomea eje be aso gbogbon abe kola dodo ko onti ne eto abe o kema ne mi disa mi la po be fadao bokono dokitao ple maleo odona enure kakayi christiani celeste di odona nure wabe nure abe dodoa ebe gome sese yele nyibabe odongbe ma odola Gabriel alo ange Gabriel eye nyi mesaje ne mau eye odona ngbe yentiye odona nure ado nenebe ma u dola ekenyi fafa donu meto pa ameko nyi gbogbon me do to
o dona nure va nemi ve po gbogbo menu o todo donu yibo a egeje nu bu me ma egon be ma u dola ma adrin li ab kola e ma funa e enu barabara ole funa ma u dola adrin li a e ba pe me enu barabara le e do voin di do sesin do do glo nu nyinyo wa funu bele inabe amoko dona nu yibo anona akrobasi mo wa nyanyabe ha nu ko ocho do ngbedo me ke ngbele onwa iye le nyi ema nesroto eve o de wa no no le sron de deme ne va va me be amerika va jido de amevelia aten di kwa ke nuka meyo la ten kpo aloklilo asu betom tona asu be padenu gbogbole jiro wa nyonu ke mi demianono emi va gbe mianono ejo ve desro roma hi eji vire fun roma hi mu ji vire fun fifi ade nuka ele nya o fifi yen le doa o lagba eji po yen kare jibe le tefe le amega ho be wenu ba edesron egbo edesron vo fa eji srompe keno ve le vive le funa e fion be nyonu agbale juro nubu ogbaja oma ta muhia be na yo no yi funa nubu mo le plodoko ya sodo alo nubu me ye o le jak plo nyonu asodo ifia e zube mi asisu no amefe ele dogo nyonu deka le dobaji ma alo nyonu deka unsu deka le dogo unsu deka le dobaji e kuaten toso me patafan ne amekele le doa tamunya pe ayifunu nenyi be enhia kokokoa ne vile miku nyonu adome ye ele do omu kpodo pene wa oten soga ne vio be mi iji mi anokpo te viola iji wa anokpo faan va wea toya mupo hiyan alo kame waten lea lokpli lo nuke me wa lea lokpli lea esuboy imaten yonu de kanbe ye me waten lea lokpli lo de nu le hame hame ke waten lea lokpli me kaka miku ameke mi dogole nyonu de kaji ne mi kpe kofu la hanu pelekea evo alokpli do me ma nu le funu sugbo mi madu nu la gbanre kamo nu le sugbo ne mi le du nu la gbanre kamo ne gbe klen li opa evo o dro alokpli ema ta nu le funu sugbo ke mi ma te le fifi be e ya ku ya ku ya ku ya mo yo la pa alokpli lo emi ara le nu ma mi adu game de nti kengbe la te va le nu de kare kanami be e ya ku ya ku ya me yo la pa alokpli le e ye le nyi ema leke ye amelawo aten no kadodo meku yebe jogbe so ne agbetola no kadodo meku yebe jogbe sea enya do le fun modo le olato kengbe aten no kadodo meku do jogbe so ba munyi enu po benyi olasite kwa abe ole sino o blata no kwa ole kadodo me ku jogbese wa mule nenu enu blibo benyi munyi be ele complique sugbo bo nde benyi ola wo nyi matin blen lanten dio ta no be ano kadodo me ku jogbese wa olate no kadodo me ku jogbese o fafare ne ogbe rempli condition kwa oh, lieu de rencontre à Epo Lado, fike mi kui mi ano, pengolea, Epo Lado, pa evo, nyame avo le funa. Ne ogbeve do ne nebe adovia me ne doko kwa, enu ko la, enu ko la, blono ogbewe kwa,
ebe jisi doa ola se ebe presence le kwame anyabe vadovo ma de roku sofion o va no gbe wonu apa ola po ebe jisi dore kokoko la nyabe gere eji le kwame va lekebe ina doa ye matin plein l'antenne dio no oledo eye oyi pastor ogbo le fada ogbo be no dogberado taneye yo dogberado tano vo ogbo vaya home ba trova enu ola ogbo be no wonu nede ma wu aten yodo wa agbe gbo yo jina agbele mi apata mi va hihia me le fia mi le jibe mi anu agbe vire ne mi aji ane mawo mia ba gbe ke mia no mule amere kaba lomo na mere gbono be amegbe to ba gbe ke be la no ele fada ba lomo ele pastor ba lomo ele bukono ba lomo ele alfa ba lomo ele dokita ba lomo a aje mule nenu ma u garde ka ba lomo ye mia pata mia ba gbele kake ne fiko la po hayale e dola ten vono a ne do ajoa ma wu be lolonu la kplo so ifi ke do la ten vono le o la ten no pastor ba lo me pefe e do ke le le wa e po le lo no gede wa be church o me o la bio se be e ko no ode no va ya pare kane ya po o la po o sugboza o le jibe yo a divi en ti o yi funado ne yo a ten divi va o so le fo gbele gbele gbebe nkeke me no yi church re pepe me o la po amado lea ndelewo yobe dohine yo yi chochi mea el academy ne yo akeno ya olagwa po sileke wo le swa ome do mea nene po olagwa po pepe nuwa do po la troa be susuto mebe no fako ine mau olava yi jifo olakpo gomele fiodupe jifo fiodupe ame vwa anyigba jimu le pao e jifo fiodupe ame lava kpawa au ma u be lonlonu ye wona nde pepe o la ten yi dokita gbo be ye le done hone ye dokita la we kakakaka la gloe va ma u be gbogbon la te anime amede ame mala nyi dokita le nu reme la gbono be he ame ya e do ya ke mi lele amu nyi konji be dolu mi so do ya ya home o la jo le konji ku do ala ya home po nkeke ton po a e va chichiche ame ala jite dokita do woni amoro le awole ichochi anu kele jo epo le jo amede la vatono be nu ko lo o ma no gberenchi a ola kulo fa ma pro ifi epoda ola ipo a nu kele jo do aje ala vora o nu kunu le hi ha melo ma o be mo sugbo pa munyi be mia ba gbe ale fada ba lo me forcer alo le pastor ba lo me dokita ba lo me bokono ba lo me alfa ba lo me ao ma ugan de kaba lo me emia ba gbele ne mi le do a me ke la ten da do na mia funa e ma utro na mia be nku me doda be ne mi funa ya po do yoyo so funa emi je na mo bo no onto sika be te pe ko bo aplo e nyon ne e ma ten ya onto po la ku mu nyi nye le ja ku e so nye mu le ja ku e vi nye mu le ja ku onto tutu po le ja ku mia so do adaka me ava fo agbajano anu sura bire tano kwa epa tane dolewa fike ma o tronku me rodabe na tenpo haya haya le me kwa zonde jikpo na tenpo haya haya ta mia vire mia trova unu